Агар онда кыламыган болсоңуз, агар дүйнө сизге ырайымсыздык кылса, сиз му факат агырынычтын башкыш кыламайсыз. Чүнки сиз ачыз. Шуңа дүйнө сизге муш көтөрүп такабыл турушка жүрөт кыла алайды. Яхшы муамилеге учурагандыгыңыз факатла талыңыздын кегини, бирок боза кылынганда тилиңиз тутулуп калады. Чүнки сиз ачыз. Шуңа башкалар өзүнүн яхшы көрдүгүнү боюнча халыганча таллап, эң жаманын сизге калдырып койду. Сизге эч кандай түшүндүрүш имканияты бермейди. Чүнки сиз ачыз. Шуңа сиз непиз муз үстүндө маңгандай абайлап маңсаңызмы, өзүңүз яхшы көрдүгүн күн көрөлүшүңүз натайын.

радиоаңғычы достар. Төвенде башуучи Си Цзиньпиннин 2022-жылдын 3-айынын 5-жи күнү 13-жү нөбөттүк мамлекеттик халык курултуйу 5-жи ыйгында ички моңгол вакилдер өмүкүнүн карап чыгышы катнашканда кылган яңы дәврде партия ва халыктын жасарат менен илгирлештиги мукаррар жолу намлык сөзүнүн моюм ноктасын аңлатабыз.